0: lubona lo ngengiva bathozitshwana bomulikani
1: hallo
0: ensha bathozitshwana bomulikani lo tozande kibo manilibizo
1: kina konga yashi
0: mhm mukena ma stop man
1: agira dfo
0: mhm mulo merselo twe
1: umel savone
0: mhm mukuda viza ma viza
1: ondozi
0: mhm
1: ondate
0: ensha
1: lokuti
0: mhm
1: Lo sukulu.
0: Ancha.
1: Alifita fo kafeza.
0: Mo iketra ka pena ka fikale bo molikane.
1: Ka DJ Vuyo.
0: DJ Vuyo. Lo itumeze mo vebu kafini wide sai.
1: Ya?
0: Mo vebu kafini wide sai.
1: Eh.
0: Shangwe.